0: Det lover dårlig det her, altså, Anne.
1: Det gjør det.
0: Jeg tror det en som søv veldig godt. Eller kanskje bare ikke har lyst på kaffe.

0: Det mandag morgen, du hører frokostshowet på 1FM, og jeg må jo høre med deg, Miriam. Har du hatt en fin helg?
1: Det har jeg absolutt. Jeg veldig, veldig, veldig trøtt. Ja. Men jeg her.
0: Ja, fordi du har hatt en dramatisk siste 12 timer eller noe?
1: Ja, jeg kom med toget fra Kristiansand til Oslo I går kveld, og det var ølitterande forsinket. Men jeg kom med jo inn på sikkerhetskontrollen og bruker mindre tid enn det jeg tenker, og har 10 minutter gode da før gaten stenger.
0: Ja.
1: Og da presterer jeg å sette meg ned og ta med en flyplasspils.
0: Nei!
1: Som man må.
0: Miriam.
1: For jeg jo med gaten og tenker at det her går bra. Får jeg med nulla på en 7 minutter og tenker rekker å gå på do også da, før jeg var. Og jeg går på do, kommer ut igjen. Jeg på feil gate.
0: Nei.
1: Jo. Og de stenger jo gaten 5 minutter før avgang.
0: Ja.
1: Jeg spurte jo bort til gaten min, 1 minutt forsinket og kommer selvfølgelig ikke med flyet.
0: Nei.
1: Og da det jo litt panikk da
0: ja.
1: Panikk.
0: Det da du ringer meg?
1: Det da jeg ringer det
0: ja.
1: I full panikk
0: Ja, men jeg får jo ikke, jeg får ikke med meg at du ringer
1: Nei, det gjorde du kanskje ikke, nei, nei. For du ringte opp igjen senere du, Og da ja. Var jeg allerede på vei inn til sentrum Og hadde kjøpt meg bussbillett for å ta nattbussen
0: Ja.
1: Jeg var jo veldig stresset når jeg kjøpte meg billett på flytoget igjen også, da, så jeg presser jo å gå på feil tog, fordi at flytoget kom et par minutter før flytoget, som jeg egentlig skulle gå på. Billettkonduktøren kommer og skal sjekke billetten min, jeg gir flekken fram. God tro, det gikk ikke.
0: Nei, var den sint?
1: Ja.
0: Det, ok, det, ja. Men det, du har jo betalt mer enn du skal.
1: Ja, og jeg la meg jo bare paddeflam med en gang, ja. Og... Jeg tror egentlig jeg var så panisk, og så I 100 at jeg bare, jeg stresset, jeg mistet flyet mitt, jeg må på jobb klokka 7, og så var han sånn, ja, du har jo betalt mer enn det du egentlig skal.
0: Å, så snill da.
1: Ja, så han var veldig sint I starten, men han roet seg ned når han så panikken I øynene mine, og hørte panikken I stemmen min, ja. Heldigvis.
0: Og siden du her, så rakk du jo nattbussen.
1: Det gjorde jeg. Poengende håret, by the way.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kommer på nattbussen, legger meg til rette, men før jeg klarer å finne en behagelig posisjon I det hele tatt, så hører jeg bare...
0: Og da tenker man, det var den natta.
1: Ja, fuck my life. Og den snorkingen der har jeg hørt på non-stop I, jeg vet ikke hvor mange timer jeg gikk på bussen 11-tida, tror jeg.
0: Ja.
1: Og var fremme her kort på 7.
0: Ja.
1: Ja, og så rett hit da.
0: Ja. Ja. Så du har sovet masse og tipp-topp stand til å styre på her på huset I dag.
1: Ja, verdens beste mandag!
0: Ja.